Кіларадіс, правльо, кричав дворос, несіж ніяко, а ці радіс, не гали бути не мороз. Спрокста війно гейш лаймес, кад при серпус, кад свейка.